0: Wis jan, pancen jos tenan top margo.
1: Ora apa to Pak Ning?
2: Kok jajus-jajus iki?
0: Lebune atase awake dhewe iki ra tau nandur bangsane sayuran lan buah-buahan. Lah kok iso ya kaya ngene apike tanduranku.
1: Pak, apik tenan, terutama sing duren, jeruk, pelem, kakao, kopi, cengkeh, porang, kates, gedhang lan liyane. Sak durung-durunge sing tanduran gedhe ngono kuwi angel lho, Pak. Seneng ngopo saiki malah ati?
0: Yo, iki genah mergo pupuk kasih si Astro lan tablet apa dene sing cair. Khususe tanduran sing gedhe-gedhe kuwi mergo peranane kasih si Astro tablet. Tanduran sing gedhe-gedhe njaluk dipakani zat sing senadyan sithik-sithik nanging kontinu utawa sumadyo terus-menerus ing lemah nganti meh setahun. Lah sing bisa ngene iki yo mung KCC Astro tablet nanging sing kanggo tanduran iki ukurane tablete luwih gedhe
1: dhewe. Ngono to. Lah sing cair, sing spesial sayur dan buah kuwi pranane opo, Pak?
0: Yo sakjane asile tanduran awake dhewe kuwi asil kombinasi tablet lan cair.
1: Lah carane nganggo piye, Pak?
0: Wis wajanen dhewe ning kemasane, aku selak budal menyang kebon lho,
1: Bu. Lah, Bapak iki lho.
0: Pupuk KCC Astro Tablet Lancair Sumadyo dateng
3: Toko Dewa Tani atau Mas Wakun Ngampungan, Ngambel, Balong, Ponorogo Toko Berkah Tani atau Bu Fitri Jalan Raya Melarak, Sambit atau Utara Pertigaan Turus, Ponorogo Toko Muda Makmur, Desa Sambit, Kecamatan Sambit, Ponorogo Toko Kusuma Tani atau Pak Yatni Barat Perempatan Bagel Selahung Ponorogo. Pupuk KCC Astro ugi saged kapundhut dhateng toko-toko sak celak panjenengan.

0: Musomo Boko Kali FM. Suara Jawa, Radio Tunggulangit.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Songo-songo Boko Kali FM, Radio Tunggulangit kebangganipun Ponorogo. Wilujeng siang kagem panjenengan sedaya mitra kinasih Tunggulangit wonten ing pundi kemawon panjenengan dumunung. Wilujeng pepanggihan malih kalian dalem Talita Amelia. Wonten ing kawedangan siang punika ingkang ngancani ruang mireng panjenengan wonten ing giaran Suara Jawa dinten Jumat 3 Juli 2016. Pripun pawartosipun panjenengan mitra kinasih Tunggulangit wonten ing kawedangan siang punika? Mugi-mugi mitra kinasih Tunggulangit wonten ing kawedangan siang punika dipun pinaringan kesehatan, kesarasan saha dipun lancaraken sedaya aktivitasipun wonten ing kawedangan.

0: Rokinasi Song Langit badhe request lagu. Nah, lagu ini pun wonten ing kawedangan sonten punika inggih menika lagu Jawa Lenggam, tembang-tembang Jawa. Nah, niki kagem panjenengan ingkang badhe request, ingkang tasih makarya, ingkang tasih ngayahi gati, niki saged request lagu nipun nggih kagem hangancani aktivitas panjenengan. Caranipun gampil banget Mitra Kinasih Songgo Langit nggih, panjenengan saged langsung akan kirimaken wonten ing akun WhatsApp kita. Pesan WhatsApp kita wonten ing 08111 3000000. Dados monggo Mitra Kinasih Songgo Langit ingkang badhe nderek kegabungan, ingkang badhe request. Nah, niki sepindah malih panjenengan saged kegabungan lumantar pesan WhatsApp kita wonten ing 08111 3000000.
1: Songo-songo Boko Kali FM. Suara Jawa, Radio Songo Langit FM.
0: Inggih, Mitra Kinasih Songgo Langit kagem miwiti pepanggihan kita wonten ing giaran Suara Jawa. Samenika dalam puteraken setunggal lagon saking Deni Caknan kalian Dalang Pur. Inggih menika lagunipun Gustur. Mugi-mugi setunggal lagon punika dados panglipur manah panjang.

0: Songo Boko Kali FM. Suara Jawa, Radio Sunggulangit FM.
1: Injih mitra kinasih Sanggelangit tasih wonten ing 99 Boko Kali FM Radio Sanggelangit kebanganipun Ponorogo. Wilujeng santen kagem panjenengan sedaya mitra kinasih Sanggelangit wonten ing kalodangan santen punika ingkang tasih midhangetaken Radio Sanggelangit FM nggih. Midhangetaken lumantar radio analog wonten ing 99 Boko Kali FM. Lajeng kagem panjenengan sedaya wonten kalodangan santen punika injih midhangetaken kalian ningali akun TikTokipun Radio Sanggelangit Anda sekarang ageng ing panuwun kagem panjenengan sedaya. Pripun mitra kinasih Sanggelangit pawartosipun panjenengan sedaya? Mugi-mugi mitra kinasih Sanggelangit wonten ing kalodhangan sonten punika pinaringan kesehatan, kesarasan lan ingkang tasih ngayahi gati, ingkang tasih makarya nggih, mugi-mugi dipun paringaken kelancaran. Injih, wilujeng santen kagem panjenengan sedaya mitra kinasih Sanggelangit ingkang sampun derek gegabungan lumantar akun TikTokipun Radio Sanggelangit _. Kagem panjenengan ingkang dereng follow, monggo dipun follow rumiyin akun TikTokipun Radio Sanggelangit FM nggih. Lajeng kagem panjenengan ingkang tasih wonten room live-ipun Radio Sanggelangit _. Nah, niki saged dipun bantu tap live-ipun. Injih. Kuatah sangat nggih mitra kinasih Sanggelangit ingkang sampun derek gegabungan lumantar akun TikTokipun Radio Sanggelangit FM mangke setunggal boko setunggal dalam waosaken komentar saking mitra kinasih Sanggelangit ingkang dereng gabung ingkang dereng nulisaken wonten ing kolom komentar monggo dalam tenggo nggih. Injih mitra kinasih Sanggelangit kagem panjenengan ingkang badhe request lelagon lagu-lagu Jawa lenggam utawi lagu campur sari ambyar. Nah niki pareng lumantar kolom komentar utawi lumantar pesan WhatsAppipun Radio Sanggelangit FM wonten ing 08 setunggal 3 gangsal 99 kali. Injih kalau wau kuatah sangat nggih mitra kinasih Sanggelangit ingkang sampun derek gegabungan lumantar akun TikTokipun Radio Sanggelangit FM ingkang dereng follow monggo pindah malih dalam ini nggih. Dalam suwun kagem follow rumiyin akun TikTokipun Radio Sanggelangit FM. Request Mbak Ajeng. Oh, nggih mengke sunggal boko sunggal nggih request saking mitra kinasih Sanggelangit dalam puteraken ditenggo rumiyin menawi lagunipun dereng dalam puteraken ampun geser rumiyin saking 99 Boko Kali FM. Wonten Mas Nano-nano matur agenging panuwun sampun paring gift nggih, matur agenging panuwun kagem panjenengan sedaya. Injih, mitra kinasih Sanggelangit amargi pepanggihan kita lan panjenengan tasih dangu dumugi mangke tabuh sekawan dalam jeda pariwara terlebih dahulu nggih. Mas Azrif matur agenging panuwun kopinipun nggih. Injih, amargi pepanggihan kita tasih dangu dumugi mangke tabuh sekawan dalam puterakan setunggal lagun rumiyin kagem panjenengan sedaya. Injih menika wonten Ajeng Febria lagunipun Kanca Turu. Wilujeng midhangetaken.

0: Mo Boko Kali FM. Suara Jawa, Radio Sunggulangit FM.
1: Injih Mitra Kinasih Songgolangit tasih wonten ing 99 Boko Kali FM Radio Songgolangit kebanggaanipun Ponorogo. Wilujeng santen kagem panjenengan sedaya Mitra Kinasih Songgolangit ingkang sampun midhangetaken Radio Songgolangit FM. Ingkang wonten ing kawedangan santen punika sampun derek gegabungan lumantar akun TikTokipun Radio Songgolangit _. Injih kagem panjenengan Mitra Songgolangit ingkang wonten ing kawedangan santen punika tasih midhangetaken lumantar radio analog wonten ing 99 Boko Kali FM. Panjenengan saged midhangetaken, saged gegabungan, saged request lagu, saged kirim-kirim salam, saged berbagi informasi nggih. Lumantar akun TikTokipun Radio Songgolangit _. Dados kagem panjenengan ingkang tasih midhangetaken lumantar radio analog, monggo saged dipun buka rumiyin telepone, handphone nggih. Lajeng mbika aplikasi TikTok. Nah, kita saged gegabungan lumantar akun TikTokipun Radio Songgolangit _. Injih, Mitra Kinasih Songgolangit wonten ing kawedangan santen punika dalam tasih ngancani ruang mireng panjenengan wonten ing giaran Suara Jawa nggih. Niki wonten ing dinten Jumat tanggal 3 Juli 2016. Nah, alhamdulillah Mitra Kinasih Songgolangit menawi dinten Jumat niku Radio Songgolangit FM kedah niki nggih giyataken kegiatan sosial injih menika Jumat Berkah. Jumat Berkah punika rutin dalam kalian rencang-rencang niki ya dilaksanakaken setiap dinten Jumatipun, setiap saben minggu sepindah niku ngadakaken kegiatan sosial Jumat Berkah Radio Songgolangit FM. Nah, dados Mitra Kinasih Songgolangit dalam mater-mater agenging panuwun kagem panjenengan sedaya ingkang sampun derek dukung, ingkang sampun derek berbagi donasi kagem kita sedaya dalam maos ucapaken matur ageng yang panuwun kagem panjenengan sedaya. Lajeng kagem Mitra Kinasih Songgolangit ingkang badhe derek berbagi nggih. Nah, niki Mitra Kinasih Songgolangit saged berbagi kadosta uang tunai, lajeng saged berbagi kadosta makanan, bahan makanan, minuman. Nah, niki saged monggo Mitra Kinasih Songgolangit ingkang badhe nderek berbagi kebaikan, berbagi kebahagiaan. Nah, niki saged langsung hubungi tim gatekeeper Radio Songgolangit mawon wonten ing 08 1 3 0 0 0 amargi sekedhik saking kita niku sangat bermanfaat kagem mereka, kagem panjenengan sami ingkang membutuhkan. Kan, dados monggo kita sareng-sareng berbagi kebecikan, berbagi kebungan nggih kagem Mitra Kinasih Songgolangit, kagem masyarakat ingkang membutuhkan. Nah, kalau wau nggih Mitra Kinasih Songgolangit niki mboten wonten batasane, injih menika kagem panjenengan ingkang badhe nderek berbagi, kagem minggu ingkang badhe rawuh nggih, kagem minggu depan. Nah, niki saged lumantar pesan WhatsApp wonten ing 08 1 3 0 0 0 utawi Mitra Kinasih Songgolangit saged langsung dateng wonten ing Radio Songgolangit FM wonten studionipun nggih wonten ing Jalan Halim Perdana Kusuma nomor 12 Ponorogo. Injih Mitra Kinasih Songgolangit matur agunging panuwun kagem panjenengan ingkang tasih setya midhangetaken Radio Songgolangit FM lumantar radio analog utawi lumantar akun TikTokipun Radio Songgolangit _. Amargi pepanggihan kita tasih dangu dumugi mangke tabuh sekawan santen setunggal lelagon kedah dalem puteraken kagem panjenengan sedaya. Injih menika wonten arda lagunipun Tatu. Wilujeng midhangetaken lan mugi

0: Songo Boko Kali FM. Suara Jawa, Radio Sunggulangit FM.
1: Injih, Mitra Kinasih Songgolangit tasih wonten ing Songo-songo Boko Kali FM, Radio Songgolangit kebanggaanipun Ponorogo. Wilujeng santen kagem panjenengan Mitra Kinasih Songgolangit wonten ing kalodhangan santen punika. Tasih derek kegabungan nggih, lumantar akun TikTokipun Radio Songgolangit FM. Utawi kagem panjenengan ingkang tasih midhangetaken lumantar radio analog utawi radio streaming. Injih, Mitra Kinasih Songgolangit wonten ing kalodhangan santen punika dalam wonten setunggal informasi kagem panjenengan sedaya. Wonten pengumuman kagem sedaya warga Ponorogo lan sekitaripun nggih. Panjenengan ingkang gadah kacamata rusak, pecah utawi sampun boten kepanggih nyaman dipun agem nggih. Ampun kesusu dipun buang amargi wonten ing os kacamata. Kacamata lawas panjenengan saged dipun regi ngantos Rp250.000 utawi dados potongan tumbas kacamata enggal. Nah niki lumayan sangat nggih Mitra Kinasih Songgolangit, kacamata lawas tasih saged ngirit tumbas kacamata anyar. Boten namung menika, menawi panjenengan gadah keluhan paningal langsung kemawon dateng os kacamata cabang Pundi Kemawon. Panjenengan badhe pikantuk periksa kacamata gratis lan ugi frame kacamata gratis tanpa syarat menopo kemawon. Nah, niki saestu nggih Mitra Kinasih Songgolangit tanpa syarat. Monggo panjenengan saged langsung dateng wonten os kacamata. Alamatipun wonten ing Jalan Sultan Agung nomor 106 Nologaten Ponorogo utawi cabang sanesipun wonten ing Jalan Suramonggala Ponorogo. Buka saben dinten wiwit tabuh 8 enjing ngantos tabuh 9 langkung 3 menit dalu. Dados os kacamata niki solusi kagem paningal langkung cetha, reginipun ugi luwih ngirit nggih. Monggo Mitra Kinasih Songgolangit langsung kemawon dateng wonten os kacamata.
0: Songo-songo Boko Kali FM. Suara Jawa, Radio Sunggulangit FM.
1: Injih, Mitra Kinasih Songgolangit amargi dalam tasih niki nggih nyentenaken siaran langsung utawi live wonten ing akun TikTokipun Radio Songgolangit _ dalam sapa-sapa dalam melasakan setunggal boko setunggal komentar saking Mitra Kinasih Songgolangit sedaya.

Neng Kawedangan Santen punika wonten Mas Den Bagus lampung hadir Mbak Sugeng Santen. Wilujeng Santen ugi kagem panjenengan sedaya mitra kinasih sang langit. Wonten Mas Hans matra genging panuwun givipun nggih. Lajeng wonten Mas Suprat dari Bojonegoro, Mas Alif saking Samarinda. Lajeng ugi wonten Mas Cendol. Mas Larak matra genging panuwun, Mas Hen givipun nggih matra genging panuwun. Lajeng wonten Mas Nahraf Bungsu. Neng kene alus suarane teka radioku kok beda. Dadi kagem panjenengan mitra kinasih sangga langit nggih, menawi wonten radio analog niku kadang sinyale niku mboten sae. Nah, dadi kagem panjenengan ingkang badhe midhangetaken radio sangga langit FM niku kuwatah sanget panjenengan saged midhangetaken lumantar radio analog wonten ing 99.2 FM. Lajeng panjenengan saged midhangetaken lumantar radio streaming wonten ing radiosanggalangit.com utawi lumantar online radio box saged ugi lumantar radio garden utawi panjenengan saged midhangetaken lumantar aplikasinipun radio Sanggalangit FM ingkang saged panjenengan unduh wonten ing Play Store utawi App Store lumantar ponsel panjenengan sedaya utawi menawi dalem wontenaken live nggih, nah niki panjenengan saged midhangetaken lumantar akun TikTokipun Radio Sanggalangit _. Kalau wau ingkang sampun paring gift kuatah sanget nggih, matur agengipun panuwun kagem panjenengan sedaya, wonten Mas Rian ugi, lajeng wonten Mas Dani saking Ponorogo. Injih matur agengipun panuwun. Mas Gusmin Priyadi saking Lampung, lajeng wonten Cak Din saking Juanda Sidoarjo. Wonten Mas Lili ugi saking Wonogiri Kota. Mas Hen matur agengipun panuwun mawaripun nggih. Injih, mitra kinasih sanggal langit amargi pepanggihan kita tasih dangu dumugi mangke tabuh sekawan dalam puteraken setunggal lelakon riyen nggih. Wonten ing kawedangan sampun punika wonten setunggal lelakon kagem hangancani ruang mireng panjenengan sedaya. Wonten Deni Caknan lagunipun Negara Angin. Wilujeng midhangetaken lan mugi lelakon punika dados panglipur manah panjenengan sedaya.

0: Music. Kudu pede.
1: Songo-songo Boko Kali FM. Suara Jawa, Radio Sungguh Langit FM.
2: Injih Mitra Kinasih Songgolangit tasih wonten ing songo-songo Boko Kali FM Radio Songgolangit kebanganipun Ponorogo. Wilujeng santen kagem panjenengan sedaya Mitra Kinasih Songgolangit ingkang tasih midhangetaken Radio Songgolangit FM nggih. Mugi panjenengan sedaya tansah pinaringan kesarasan, kepingahan saha rejeki ingkang berkah. Injih Mitra Kinasih Songgolangit alhamdulillah nggih dinten menika sampun lumebet wonten ing dinten Jumat. Tanggalipun tanggal 3 Juli 2016 nggih. Nah, niki mugi sedaya amal ibadah wonten ing dinten menika dipuntampi Gusti Allah Subhanahu wa taala saha dados dinten ingkang kebak berkah tumrap kita sedaya amargi dinten Jumat menika dinten ingkang berkah ngoten nggih. Inggih, mitra kinasih sanglanget menawi dipunrasaken suasana sampun nyedaki akhir pekan nggih. Mesti niki kuatah sanget kagem panjenengan ingkang sampun gadah rencana kagem benjing utawi minggu nggih wonten ingkang badhe lumpuk kalian keluarga silaturahmi datang sanak kadang utawi namung badhe ngasu sesampunipun makarya selalu lebeting seminggu. Nah, kejawi punika mitra kinasih sanglanget menika taksih wonten ing wiwitan wulan. Nah, niki mugi-mugi rejeki ingkang sampun dipuntampi tansah cekap migunani saha dipunparingi berkah. Mugi sedaya kebutuhan saged kepenuhan kanthi lancar nggih. Kagem panjenengan mitra kinasih sanglanget ingkang taksih wonten ing mergi, mugi tansah waspada saha ngutamaaken keselamatan dene ingkang taksih makarya, ingkang taksih ngayahi gati nggih, mugi dipunparingi kesantosan ngantos rampunipun pakaryan. Matur kenging panuwun kagem panjenengan mitra kinasih Songgolangit sampun setya midhangetaken Radio Songgolangit FM. Mugi santen menika tansah kebak kepingahan lan tetep sesarengan kalian Suara Jawa Radio Songgolangit FM. Kagem panjenengan ingkang nembe kegabungan lumantar akun TikTokipun Radio Songgolangit FM dalam maturaken matur ageng panuwun kagem panjenengan sedaya. Inggih, mitra kinasih Songgolangit wonten ing kawedangan santen punika ingkang sampun nderek kegabungan niki wonten Mas Fatoni matur ageng panuwun mawaripun. Lajeng wonten Demi Digital. Niki username meteni nggih. Request Tanjung Mas ninggal janji Mbak Injih. Mangke dalem puteraken setunggal mboko setunggal request lagu saking Mitra Kinasih Songgolangit. Wonten Mas Nasrudin saking Ponorogo, lajeng wonten Mas Hen matur ageng ing panuwun. Minggu panggah kerja ra ana kata libur. Nah, niki nggih. Meskipun akhir pekan dinten Minggu niku mboten sedoyo tiyang niku libur. Dados kagem panjenengan ingkang dinten Minggu ingkang akhir pekan niku tetep makarya, tetep ngayahi gati. Nah, niki tetep semangat nggih. Lajeng wonten Kang Heng ingkang sampun gegabungan, wonten Mas Suradi, wonten Mas Gus Immanuel, matur ageng panuwun kagem panjenengan sedaya. Injih, matur ageng panuwun kagem panjenengan sedaya mitra kinasih Songgolangit amargi pepanggihan kita tesih dangu dumugi mangke tabuh sekawan setunggal lelagon dalam puteraken setunggal lelagon kagem panjenengan sedaya wonten Silvi Kumalasari lagunipun Dena Wilujeng.

0: Boko Kali FM. Suara Jawa, Radio Sunggulangit FM.
1: Injih tasih wonten ing songo-songo Boko Kali FM Radio Sunggulangit kebanggaanipun Ponorogo. Wilujeng sonten kagem panjenengan sedaya, wonten ing kalodhangan sonten punika tasih wonten setunggal informasi kagem sedaya warga Ponorogo lan sekitaripun. Inggih panjenengan ingkang gadah kacamata rusak, pecah utawi sampun boten kepanggih nyaman dipunagem, ampun kesusu dipun buang nggih. Amargi wonten ing os kacamata, kacamata lawas panjenengan saged dipun regi ngantos Rp150.000 utawi dados potongan tumbas kacamata enggal. Lumayan sangat nggih mitrogenase sanglangit kacamata lawas taksih saged ngirit tumbas kacamata anyar. Mboten namung menika, menawi panjenengan gadah keluhan paningal, langsung kemawon dateng os kacamata cabang pundi kemawon. Panjenengan badhe pikantuk periksa mata gratis lan ugi frame kacamata gratis tanpa syarat menapa kemawon. Injih niki saya setunggih tanpa syarat, dados panjenengan saged langsung datang wonten os kacamata wonten ing Jalan Sultan Agung nomor 106 Nologaten Ponorogo utawi cabang sanesipun wonten ing Jalan Suramenggala Ponorogo. Buka saben dinten wiwit tabuh 8 enjing dumugi tabuh 9 langkung 3.5 menit dalu. Os kacamata solusi kagem paningal langkung cetha reginipun ugi luweh ngirit. Monggo langsung kemawon dateng wonten os kacamata.
0: Songo-songo Boko Kali FM. Suara Jawa, Radio Sunggulangit FM.
1: Injih mitra kinasih songgolannya setunggal informasi kalau wau dados pungkasaning adicara giaran suara Jawa wonten ing kalodhangan sonten punika. Dalam maturaken matur agenging panuwun kagem panjenengan sedaya ingkang setya midhangetaken Radio Sunggulangit FM. Dalam nyuwun agenging pangapunten menawi wonten klentak-klentuk anggen dalem matur. Lan pungkasanipun saking kawasan Halim Perdana Kusuma nomor 12 Ponorogo. Dalam Talita Amelia pamit undur diri lan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Wis, pancen abang-abang terus wayu-wayu tenan, ora rugi oleh Kong Ragati.
1: Oh, sampean kurang ajar, Pak Mi. Ayo,
0: sabar bengi. Sabar. Sing abang-abang lan ayu-ayu kuwi lombok sing tak rabuk nganggo pupuk kasese Astro tablet lan cair. Iki lho,
1: Bune. Oh, iya, Pak Mi. Nek iki yo abang lan ayu-ayu tenan, terwoe ketel, terakeh banget. Iki apa nganggo kasese sing kanggo pari lan jagung kae?
0: Yen sing tablet padha karo sing kanggo pari lan jagung. Ini sing cair pitutuh, sing cair sing khusus lombok, tomat lan terong. Kombinasi pupuk tablet lan cair iki sak liyane iso ngundakke hasil panen, uga iso nyuda kerusakan saka serangan omo lan penyakit.
1: Ya terus carane nganggo?
0: Sing tablet carane didelepke ing lemah ing kiwa tengene tanduran, dene sing cair carane disemprotke ning godhonge. Tata cara sing jangkep kuwi iso diwaca ning kemasane lho, Bune.
1: Ngono, ya wes, aku wis mudeng saiki.
2: Pupuk KCC Astro saged kapundhut dateng toko Ude Berkah utawi Pak Yudi Bandar Karang Joho Badegan Ponorogo, toko legenda tani Mas Heri Desa Winong Jetis atau Utara Pertigaan Ngabar Ponorogo, toko Barokah Lestari Barat Pasar Pulung Ponorogo, toko Agro Mandiri atau Pak Bayu Desa Nailan Selahung Ponorogo. Pupuk KCC Astro ugi saged kapundhut dhateng toko-toko sak celak panjenengan.